0: لمحہ ذرا غور سے سنیے. کامیابی کا معیار صرف دعویٰ نہیں بلکہ نتیجہ ہو تو پھر نام یاد رکھیے رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹ گرام. مختصر عرصے میں بہترین تعلیمی کارکردگی، شاندار نتائج. حالیہ میٹرک بورڈ امتحانات میں ضلع بھر میں پہلی پوزیشن کے ساتھ ساتھ 117 طلبہ میں 112 طلبہ کی A1 گریڈ میں کامیابی. ٹھہریے، صرف یہی نہیں بلکہ ادارے کے پہلے بیچ کے 2 طلبہ کا یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی پشاور میں میرٹ پر داخلہ. یہی ہے معیاری تعلیم کی پہچان. رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹ گرام میں نرسری تا FA FSC، پری میڈیکل، پری انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس کی بہترین تعلیم. جدید سائنس و کمپیوٹر لیب، جدید لائبریری، ٹرانسپورٹ کی سہولت اطمینان اور ذمہ داری کے ساتھ. چھٹی جماعت سے 12ویں جماعت تک بچیوں کے لیے علیحدہ سیکشن. پرائمری سیکشن کے لیے تجربہ کار فیمیل سٹاف. وی آر رائزرز، محدود نشستوں پر داخلے جاری ہیں. پتہ یاد رکھیے، رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج، نزبینک آف خیبر بٹ گرام. فون نمبر 0300 56 35 207.
1: پٹاگرام خلکو دپارا د خوشحالی زیرے اس تاسولا بل جائے تدتلو ضرورت نشتا. ستاسو پا اخپل ہار بٹاگرام کے دیر میاری او د ضرورت ٹول سیزن ملاوی دلیشی لکا دال، چاول، ہر قسمہ مسالے لکا حافظ کابلی پلاو، حافظ سالن مسالہ او حافظ بریانی مسالہ. او د کمال خبر پک دادا چد یو کلو مسالے سرا جوڑ بی فری. کولڈ ڈرنکس او ہر قسم جوس ور سره هم ملاوی گی. دما شومانو د پارا د هر کپنی وارا او سٹرینڈن پیمپر هم ملاوی گی لکراحت سنائپیس او روم پرز. نوبیا هم نن تشریف روڑے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بٹگرام تھا او تر لاس گئی د کور ٹول راشن هم په ہول سیل او هم په پرچون. او پتہ یاد ساتے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور، یونائیٹڈ مارکیٹ، بٹگرام. دنور معلومات دا پارا پدی نمبر رابطہ ہو کے اسد ہان 0347-61-064-17، محمد ریاض 0300-56-32-017 او پی ٹی سیل نمبر ہم یاد ساتے 0997-310-490. ریاض کریانا سٹور، دا اعتماد اور دا کوالٹی.
0: کیا آپ

0: اپنے بچے کے روشن، محفوظ اور کامیاب مستقبل کے لیے بٹگرام میں کسی معیاری تعلیمی ادارے کی تلاش میں ہیں؟ تو پھر آئیے اسکائی ہاک انٹرنیشنل اسکول اینڈ کالج بٹگرام میں، جہاں تعلیم صرف کتابوں تک محدود نہیں بلکہ کردار سازی، اخلاقی تربیت، اعتماد اور قیادت کی تعمیر بھی ہماری اولین ترجیح ہے۔ نرسری سے لے کر ایف ایس سی تک معیاری انگلش میڈیم تعلیم، پری میڈیکل، پری انجینئرنگ، کمپیوٹر سائنس اور آرٹس کے بہترین پروگرام، قابل اور تجربہ کار اساتذہ کرام، جدید تدریسی طریقہ کار، کمپیوٹر اور سائنس کی جدید لیبارٹریاں، پرسکون اور محفوظ تعلیمی ماحول، طلبہ و طالبات کے لیے معیاری و محفوظ ٹرانسپورٹ کی سہولت، طالبات کے لیے کالج سیکشن میں علیحدہ کلاسز کا انتظام۔ یہاں نصابی تعلیم کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں خصوصی توجہ دی جاتی ہے۔ محدود نشستوں پر
1: ریڈیو امن نیٹ ورک،
2: پیغام امن ہے،
3: پیار کی ایک دنیا لے کر
2: سمیٹ کر
4: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں۔
2: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک۔
4: ریڈیو امن نیٹ ورک،
5: ساتھ آپ کے چہرے کو رکھے محفوظ۔ آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کی منفرد خوشبو اور وائٹمنز دے آپ کو تازگی کا احساس۔ آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کے استعمال سے 5 دنوں میں پائے نکھرا، شفاف، بے داغ، گورا چہرہ۔ بہترین نتائج کے لیے آسمانی فیس واش یا آسمانی بیوٹی سوپ سے چہرہ اچھی طرح دھو کر خشک کر لیں۔ آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کی تھوڑی سی مقدار لے کر چہرے پر لیپ کر کے ہلکا سا مساج کریں۔ صبح اٹھ کر آسمانی فیس واش یا آسمانی بیوٹی سوپ سے دھو لیں۔ آسمانی کاسمیٹکس جو نام ہے اعتماد کا۔ فور مور ڈیٹیلز کانٹیکٹ اس 0345923280، 0300585848481۔
6: آسمانی ہربل آئل 100% آرگینک، نیو ہیئر گروتھ، کھانے کے فوائد، جسم کی اضافی چربی اور موٹاپے کو کم کرے، بلڈ پریشر اور شوگر کو نارمل رکھے، مردانہ کمزوری کو دور کرے، حافظہ تیز کرے اور خون کی کمی کو پورا کرے، معدے کی گیس، جلن، تیزابیت، بدہضمی اور معدے کا درد ختم کرے، بواسیر، خونی آبادی، قبض اور متری میں مفید ہے۔ مالش کے فوائد، سر درد، کمر درد، پٹھوں کا درد اور جوڑوں کے درد سے پائے نجات، بالوں کو لمبا، گھنا اور سیاہ چمکدار بنائے، خشکی اور سکری اور سر کی جلد کے دانوں سے نجات دلائے، بچوں کے چلنے میں دشواری کو ختم کرے، والد کے مریضوں اور ہر قسم کے زخم کے لیے بھی مفید ہے، جسمانی تھکاوٹ، ذہنی سکون، ہر قسم کی الرجی کے لیے بھی مفید ہے۔ طریقہ استعمال، صبح کے وقت نہار میں 2 چمچ 1 کپ پانی یا دودھ میں ملا کر پیئیں۔ آسمانی ہربل آئل واحد وہ تیل ہے جو اندرونی اور بیرونی تکالیف کے لیے یکساں مفید ہے۔ رابطے کے لیے کانٹیکٹ 0345923280۔
7: موجودگی، السلام علیکم جی۔
5: آسمانی فارمولا بیوٹی کریم، قدرتی اجزاء سے تیار کردہ جس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں۔ آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کا روزانہ استعمال آپ کے چہرے کو بنائے تر و تازہ۔ آسمانی فارمولا بیوٹی کریم آپ کے چہرے سے داغ دھبے، کیل مہاسے، چھائیاں اور آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے ختم کرے، آپ کے چہرے، گردن اور ہاتھوں کی جھریاں ختم کرے اور آپ کی عمر کو چھپائے۔ آسمانی فارمولا بیوٹی کریم میں سن بلاک کی اضافی خصوصیات موجود ہیں جو دھوپ کے موزر اثرات سے آپ کے چہرے کو رکھے محفوظ۔ آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کی منفرد خوشبو اور وائٹمنز دے آپ کو تازگی کا احساس۔ آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کے استعمال سے 5 دنوں میں پائے نکھرا، شفاف، بے داغ، گورا چہرہ۔ بہترین نتائج کے لیے آسمانی فیس واش یا آسمانی بیوٹی سوپ سے چہرہ اچھی طرح دھو کر خشک کر لیں۔ آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کی تھوڑی سی مقدار لے کر چہرے پر لیپ کر کے ہلکا

0: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. زیم ساسر اور ساسو ہوسٹ تاسو کربا ڈاکٹر اسرار جان یو واری بیر آسمانی کاسمیٹکس پاکستان پشاور سٹوڈیو نجنی اخوانی غستا سو مل کر تھی آگے بورد نہ بجو نہ تر لس بجو پوری جی
1: دا نورانی مخلوق دی دارد قدر دان غاڑی
0: ایف ایم 91 گلوبل ڈی ای خان ریڈیو پھلی کا ایف ایم 90.0 ظلمی ریڈیو پھلی کا ایف ایم 99 شاہین ریڈیو باسین ریڈیو پھلی کا ایف ایم 96 سنو ریڈیو دبن ریڈیو پھلی کا
1: دو جہان غاڑی
0: اور زمنگ آواز ساس بالکل ہم براہ راست دوری پھ 90.4 دبنگ ریڈیو پھلی کا ایف ایم 89.4 باجے والے فم سنو ریڈیو ایف ایم 88 بشام ریڈیو پھلی کا ایف ایم 103 کشمیر ریڈیو پھلی کا اور سے بزمنگ آواز ساس بالکل ہم براہ راست طوری پر ایف ایم 96 سونو ریڈیو تیمرگری ریڈیو پھلی کو پاخیر کی زمنگ آواز ساسو بٹے گرام کی دبٹے گرام ریڈیو پھلی کو ہم بالکل براہ راست طوری جی زو شکریہ ادا کوم دا وقت کی زمنگ آواز سو پکم زی کیوری زمنگ دری پروگرام نسز دکڑ کوی کا غر دین اسلام حوالے سر یا صحت و خزانہ کی آسمانی کاسمیٹکس مختلف پروڈکٹس اس کے وزیر شکر گزار یا مجھے اور شکریہ ادا آسمانی کاسمیٹکس ہم چدمر خائستہ یعنی خوری پروگرام ساسو رفار اسپانسر کوی منگ سرا تعاون حاصل لید آسمانی کاسمیٹکس زیم شکریہ ادا کوم تاسم شکریہ ادا کری

0: ګران اوریدون کو تاسو आवाज اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام موږ سریو سه
1: شکریہ آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹ گرام ٹیون کیا
0: ریڈیو امن ریڈیو امن ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا ریڈیو 88.4 خوش رہنے کا جذبہ
2: گران اور ادن کو دا امن ریڈیو 88.4 بٹ گرام دے دا وقتا سو زمونگا اسلامی نشریات آوری

0: شکریہ. آپ نے ریڈیو امن 80.4 بٹ گرام ٹیون کیا.
1: ریڈیو امن, ریڈیو امن, ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا, محبتیں سمیٹنے کا, معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا, ایک نئی دنیا بنانے. یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا, جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا, جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے, ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا, بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا, ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا, آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا. ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ.
2: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے د ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام موم سری اوسے.
3: یو نیم سرو کباب ہو
4: راشا لگا دریو سو کباب راشا لگا دوی تو واچو نیم وان ورطا بگی دو دری دانی واچو شاب
5: یا لکا سید غنی رازا دا کباب پو مونگ باندی ڈیر دی لیمو میں پہ ہم نہ چھوڑ کڑے دے
6: نہ گل کاکا تا سخرے امیر اولی گلم ملمنو لے کباب پڑم
5: رازا یو کباب مون سر اخرا چھ دخلے خون دے ور سر خشی
6: نہ گل کاکا زما پال دے میدہ کے میں زخم دے اور پکی بلی گی ہضما میں ناراضی
5: گورا سیدانی تو پرونی بچے او میدہ دے بیا خراب دا نسخہ درتا ہم ہم اس لاڑ سے آو دو بڑا گرام ہر میڈیکل سٹور یا جرنل سٹور لا ایسڈ گو د میدی سیرپ را واخلا د کم استعمال نہ بعد چ بد میدہ دا سیشی چ اس پنے باز موی
6: گل کاکا میدی اس پنے نہ ہضمئی خدا سے را تخکاری چھ دا میدی ڈیر خب اتل لے زکا ہوتا تا سترے کباب پراتی دی گل کاکا دا نم اور رنگ را تبیا ہوا یا چھ سک بدل سیرپ پران کی
5: نم یہ ایسڈ گو دے شن رنگ کے پہ میدا جوڑا دا او دا بٹا گرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کے خپ آسانتیا سرا ملاوی گی دا نم یہ اولی کا ایسڈ گو چھ ہیر درنا نشی
6: گل کاکا دا سپیلنگ را تا ہم ہوا یا چی وی لکم
5: زدر توائم تی لکا اے سی آئی ڈی جی او ایسڈ گو ایسڈ گو

0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
1: Wa alaikum assalam. Singali nizam se baut aur rahman se dwar uta. Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam. Muhammad Shah se pakhair aagay.
1: Khulai huwa gadi taho taho khabar yu kyan le le moya.
0: بس تو نو مینوال یرا ما بس تاسو خبر نه پیجنو
1: ماشاءالله ماشاءالله یرا تاسو خو نه لینی دک ډیر سر پیدا کړی.

0: حالیہ میٹرک بورڈ امتحانات میں ضلع بھر میں پہلی پوزیشن کے ساتھ ساتھ 117 طلبہ میں 112 طلبہ کی A1 گریڈ میں کامیابی۔ ٹھہریے، صرف یہی نہیں بلکہ ادارے کے پہلے بیچ کے 2 طلبہ کا یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی پشاور میں میرٹ پر داخلہ۔ یہی ہے معیاری تعلیم کی پہچان۔ رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹگرام میں نرسری تا ایف اے، ایف ایس سی، پری میڈیکل، پری انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس کی بہترین تعلیم، جدید سائنس و کمپیوٹر لیب، جدید لائبریری، ٹرانسپورٹ کی سہولت اطمینان اور ذمہ داری کے ساتھ، چھٹی جماعت سے 12ویں جماعت تک بچیوں کے لیے علیحدہ سیکشن، پرائمری سیکشن کے لیے تجربہ کار فیمیل سٹاف، وی آر رائزرز، محدود نشستوں پر داخلے جاری ہیں۔ پتہ یاد رکھیے، رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج، نزبینک آف خیبر، بٹگرام۔ فون نمبر 0300 56 35 207۔
1: بٹگرام حلقو دپارا دو خوشالی زیرے اس تاسولا بل زائد دتلو ضرورت نشتا، ستاسو پا اخپل خار بٹگرام کی دیر میاری او د ضرورت طول سیزن ملاوی دلیشی، لکا دال، چاول، ہر قسمہ مسالے، لکا حافظ کابلی پلاو، حافظ سالن مسالہ او حافظ بریانی مسالہ، او د کمال خبر پک دادا چد 1 کلو مسالے سرا جوڑ بی فری، کولڈ ڈرنکس او ہر قسم جوس ور سره هم ملاوی گی، د ماشومان د پارا د ہر ایک اپنی وارا او سٹرینڈن پیمپر هم ملاوی گی، لکراحت، سنائپیس او روم پرز۔ نوبیا هم نن تشریف روڑے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بٹگرام تھا، او تر لاس گئی د کور ٹول راشن هم پ ہول سیل او هم پ پرچون، او پتہ یاد ساتے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور، یونائیٹڈ مارکیٹ، بٹگرام۔ دنور معلومات دپارا پدی نمبر رابطہ ہو کے اسد خان 0347-61-064-17، محمد ریاض 0300-56-32-017، اور پی ٹی سیل نمبر ہم یاد ساتے 0997-310-490۔ ریاض کریانا سٹور، دا اعتماد اور دا کوالٹی۔
0: کیا آپ اپنے بچے کے روشن، محفوظ اور کامیاب مستقبل کے لیے بٹگرام میں کسی معیاری تعلیمی ادارے کی تلاش میں ہیں؟ تو پھر آئیے سکائی ہاک انٹرنیشنل اسکول اینڈ کالج بٹگرام میں، جہاں تعلیم صرف کتابوں تک محدود نہیں بلکہ کردار سازی، اخلاقی تربیت، اعتماد اور قیادت کی تعمیر بھی ہماری اولین ترجیح ہے۔ نرسری سے لے کر ایف ایس سی تک معیاری انگلش میڈیم تعلیم، پری میڈیکل، پری انجینئرنگ، کمپیوٹر سائنس اور آرٹس کے بہترین پروگرام، قابل اور تجربہ کار اساتذہ کرام، جدید تدریسی طریقہ کار، کمپیوٹر اور سائنس کی جدید لیبارٹریاں، پرسکون اور محفوظ تعلیمی ماحول، طلبہ و طالبات کے لیے معیاری و محفوظ ٹرانسپورٹ کی سہولت، طالبات کے لیے کالج سیکشن میں علیحدہ کلاسز کا انتظام، یہاں نصابی تعلیم کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں، ذہنی و جسمانی نشو و نما اور عملی تربیت پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے۔ محدود نشستوں پر داخلے جاری ہیں۔ اپنے بچوں کے بہتر تعلیم و تربیت کے لیے کل نہیں آج ہی تشریف لائیے سکائی ہاک انٹرنیشنل اسکول اینڈ کالج بٹگرام، جہاں خوابوں کو ملتی ہے کامیابی کی پرواز۔
2: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے دا ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام، مونگ سرے اسے۔

0: بعد مستقبل۔ منشیات کا کاروبار کسی کو کامیاب نہیں بناتا، یہ صرف دو چیزیں دیتا ہے، جیل اور بربادی۔ اپنی زندگی کو جرم کی کہانی نہیں، کامیابی کی مثال بنایا۔
1: ایک قوم، ایک منزل، منشیات سے پاک پاکستان۔
2: حلقہ دلبرا داولی دا سے گڑ وڈ پروت یہ اور ساک در نسیلے اوڑے دے۔
3: انکل جی لکار چھ حکم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی دا پو پسر چھ لگ ناستہ حکم نستر گرا بندے توری توری کی گی۔
2: دلبرا نو تما تا نو اے دا دے مسئلے خو دیر آسان حل دے۔
3: انکل جی حغس
2: ہم اس ورشا او دا بٹاگرام ہر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوے گی۔ پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی اور اختیار دہاغے پہچان او نخدا دا چی دا یو سڑی تصویر پر جول دے او تیز منڈ وہی۔
4: پاور ایکس انرجی ٹانک، پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاسو وجود کمزوری وی، ہر وقت بے دمائے پمخ مو تیر سری وی، یا دستر گدلان دے تورے ہلکی وی، دا کیناستون پس ادرے دو سرا سترگی تورے تورے کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک۔ اسپیشل دا ہغ معشومانو دا پارا ہم فائدہ مند دے، کمچی ودنکی جل جل کی گی، گندے چپسونا او تورن یہ خوڑلی وی۔ ننم یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک، مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز، جیل مول، بٹا گرام۔ درابطیش میرا دا 0311-158-7745، بل نمبر دے 0311-84-33-878۔
5: تاسو اورئ ریڈیو امن، ریڈیو امن دا امن آواز ستاسو آواز۔
6: امن دا قلم پزور بدلتا راولو گا۔
7: ایک لمحہ ذرا غور سے سنیے۔ کامیابی کا معیار صرف دعویٰ نہیں بلکہ نتیجہ ہو تو پھر نام یاد رکھیے، رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹ گرام۔ مختصر عرصے میں بہترین تعلیمی کارکردگی، شاندار نتائج۔ حالیہ میٹرک بورڈ امتحانات میں ضلع بھر میں پہلی پوزیشن کے ساتھ ساتھ 117 طلبا میں 112 طلبا کی A1 گریڈ میں کامیابی۔ ٹھہریے، صرف یہی نہیں بلکہ ادارے کے پہلے بیچ کے دو طلبا کا یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی پشاور میں میرٹ پر داخلہ۔ یہی ہے معیاری تعلیم کی پہچان۔ رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹ گرام میں نرسری تا ایف اے، ایف ایس سی، پری میڈیکل، پری انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس کی بہترین تعلیم۔ جدید سائنس و کمپیوٹر لیب، جدید لائبریری، ٹرانسپورٹ کی سہولت اطمینان اور ذمہ داری کے ساتھ۔ چھٹی جماعت سے بارہویں جماعت تک بچیوں کے لیے علیحدہ سیکشن۔ پرائمری سیکشن کے لیے تجربہ کار فیمیل سٹاف۔ وی آر رائزرز، محدود نشستوں پر داخلے جاری ہیں۔ پتہ یاد رکھیے، رائزنگ پاکستان پبلک اسکول اینڈ کالج، نزبینک آف خیبر۔ فون نمبر 0300-56-35-207۔
8: پٹاگرام حلقو دپارا دو خوشحالی زیرے اس تاسولا بل زائد دتلو ضرورت تاسو پا اخپل ہار بٹاگرام کے دیر میاری او د ضرورت ٹول سیزن ملاوی دلیشی لکا دال، چاول، ہر قسمہ مسالے لکا حافظ کابلی پلاو، حافظ سالن مسالہ او حافظ بریانی مسالہ۔ او دا کمال خبر پک دادا چد یو کلو مسالے سرا دو ڈبی فری، کولڈ ڈرنکس او ہر قسمہ جوس ور سره هم ملاویږي۔ د ماشومانو د پاره د هر کپنی وارا او سترندن پیمپر هم ملاویږي، لکراحت، سنایپیس او روم پرز۔ نو بیا هم نن تشریف راوړی ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بٹاگرام تا او تر لاسه کئ د کور ټول راشن هم په هول سیل او هم په پرچون۔ او پتہ یاد ساتے، ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور، یونائیٹڈ مارکیٹ، بٹاگرام۔ دنور معلومات پارا بڑے نمبر رابطہ ہو کے اسد خان 0347-61-064-17، محمد ریاض 0300-56-32-017 اور پی ٹی سیل نمبر ہم یاد ساتے 0900۔

0: 9 310 490 ریاض کریانہ سٹور دا اعتماد اور کوالٹی
1: کیا آپ اپنے بچے کے روشن محفوظ اور کامیاب مستقبل کے لیے بٹ گرام میں کسی معیاری تعلیمی ادارے کی تلاش میں ہیں؟ تو پھر آئیے اسکائی ہاک انٹرنیشنل اسکول اینڈ کالج بٹ گرام میں، جہاں تعلیم صرف کتابوں تک محدود نہیں بلکہ کردار سازی، اخلاقی تربیت، اعتماد اور قیادت کی تعمیر بھی ہماری اولین ترجیح ہے۔ نرسری سے لے کر ایف ایس سی تک معیاری انگلش میڈیم تعلیم، پری میڈیکل، پری انجینئرنگ، کمپیوٹر سائنس اور آرٹس کے بہترین پروگرام، قابل اور تجربہ کار اساتذہ کرام، جدید تدریسی طریقہ کار، کمپیوٹر اور سائنس کی جدید لیبارٹریاں، پرسکون اور محفوظ تعلیمی ماحول، طلبہ و طالبات کے لیے معیاری و محفوظ ٹرانسپورٹ کی سہولت، طالبات کے لیے کالج سیکشن میں علیحدہ کلاسز کا انتظام۔ یہاں نصابی تعلیم کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں، ذہنی و جسمانی نشو نما اور عملی تربیت پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے۔ محدود نشستوں پر داخلے جاری ہے۔ اپنے بچوں کے بہتر تعلیم و تربیت کے لیے کل نہیں آج ہی تشریف لائیے اسکائی ہاک انٹرنیشنل اسکول اینڈ کالج بٹ گرام، جہاں خوابوں کو ملتی ہے کامیابی کی پرواز۔
2: امن دروح سندردہ

0: پیدک سنٹر کے تحفتی اخیر نئے دریو رزی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتیات ساتھ درمان ہومیو پیدک سنٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-7-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3
1: خوشخبری خوشخبری دا بٹاگرام خلقو دا پارا دا ازادے پو موقع یولوی خوشحالی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تاسولا زبردست آفر راوڑی دی کستاسو برڈے کیکونا پکاروی یا ازادے دا پارا ڈبل روٹے پکاروی کتازہ بسکٹ کستاسو تازہ کیکونا پکاروی یا پیسٹریانے او دی سر سر بتاسو دا مٹیانے ہم ملاوی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور او دالا سکے دا کاسمیٹک او دا شمانو ہر قسم سامان ہم موجود شتا او خوشبودار سرف و سرا سرا یخ جوس او کولڈ ڈرنک ہم شتا دے پر ٹولو پر آڈکس باندی سپیشل ڈسکاؤنٹ خو چرتا تلے نہ دے بیا انتظار دے چا نن راشے نیو صدا بہار بیکری تا نن راشے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تا دخپل دخوخی ایٹم زان لا تر لا سکے پتہ یاد چاہتے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور نیز ویگناڈا مین بازار بٹاگرام رابطے دا پارا پروپرائیٹر عبد الوکیل اینڈ سلطان زیب سرا پدیش میرا رابطہ کویشی 0349-5289-022 اور بل نمبر دے 0311-5388-379 صدا بہار بیکری دا خوندون نو
2: آزادی نشے سے آزادی محرومیوں سے
3: ذرا غور سے سنیے کامیابی کا معیار صرف دعویٰ نہیں بلکہ نتیجہ ہو تو پھر نام یاد رکھیے رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹگرام مختصر عرصے میں تعلیمی کارکردگی شاندار نتائج حالیہ میٹرک بورڈ امتحانات میں ضلع بھر میں پہلی پوزیشن کے ساتھ ساتھ 117 طلبہ میں 112 طلبہ کی A1 گریڈ میں کامیابی ٹھہریے صرف یہی نہیں بلکہ ادارے کے پہلے بیچ کے 2 طلبہ کا یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی پشاور میں میرٹ پر داخلہ یہی ہے معیاری تعلیم کی پہچان رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹگرام میں نرسری تا ایف اے ایف ایس سی پری میڈیکل پری انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس کی بہترین تعلیم جدید سائنس و کمپیوٹر لیب جدید لائبریری ٹرانسپورٹ کی سہولت اطمینان اور ذمہ داری کے ساتھ چھٹی جماعت سے 12ویں جماعت تک بچیوں کے لیے علیحدہ سیکشن پرائمری سیکشن کے لیے تجربہ کار فیمیل سٹاف وی آر رائزرز محدود نشستوں پر داخلے جاری ہیں پتہ یاد رکھیے رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج نزبینٹ آف خیبر بٹگرام فون نمبر 0356-35-207
2: منشیات سمگلنگ کا انجام صرف ہتھکڑی جیل اور بدنامی ہے
4: بٹاگرام حلقو دپارا دو خوشحالی زیرے اس تاسولا بل جائے تدتلو ضرورت نشتا ستاسو پا اخپل ہار بٹاگرام کے دیر میاری او دا ضرورت طول سیزن ملاوی دلیشی لکا دال چاول ہر قسمہ مسالے لکا حافظ کابلی پلاو حافظ سالن مسالہ او حافظ بریانی مسالہ او دا کمال خبر پک دادا چد یو کلو مسالے سرا ڈبی فری کولڈ ڈرنکس او ہر قسم جوس ور سرا ہم ملاوی گی دما شمان دا پارا دا ہر ایک اپنے وارا او سٹینڈ اینڈ پیمپر ہم ملاوی گی لکا راحت سنائپیس او روم پرز نبیا ہم نن تشریف روڑے ریاض کریانہ اینڈ جنرل سٹور بٹگرام تھا او ترلا سکی دا کور ٹول راشن ہم پا ہول سیل او ہم پا پرچون او پتہ یاد ساتے ریاض کریانہ اینڈ جنرل سٹور یونائٹڈ مارکیٹ بٹگرام دنور معلومات دا پارا بڑی نمبر رابطہ ہو کے اسد ہان 0347-61-064-17 محمد ریاض 0300-56-32-017 اور پی ٹی سیل نمبر ہم یاد ساتھے 0997-310-490 ریاض کریانہ سٹور دے اعتماد اور دے کوالٹی نوں
2: کیا آپ اپنی پوری زندگی داؤ پر لگائیں گے؟ ایک پیکٹ، ایک ڈیل اور پھر پولیس، ہتھکڑیاں، عدالت اور جیل، اور اس کے بعد

0: ها فاست كولر اوف ذا شو في هي بكالو تبي تجيني مو خبري كي بليز مستر يو هاف تو كول وذ ذس بدي.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
0: ثانك يو سو فور يور كولينج خانو سوته وايتي هم زمنگا ٹاپک زمنگا موضوع با کنٹینیو ساتون زمنگا رو جان سے کم دے پدی باند سلیکشن دے کی پوئٹری وغیرہ نو زمنگا رو مخاطب تا تا منگا غوغ غوغ شروع
1: ہوا متا
0: اولین
1: بسم اللہ کو پیدا
0: سید ارس کی جی
1: ہم دے سر ریلیٹڈ دو جی کی خبر ہو کہ اگے سر ریلیٹڈ وہی کرا بچپن میں جو بات ہمیں بری لگتی تھی بچپن میں جو بات ہمیں بری لگتی تھی آج وہی بات بہت یاد آتی ہے ماں کی وہ ڈانٹ باپ کی وہ محبت آج دل کو خاموشی سے رلا جاتی ہے کہتی تھی جلدی گھر آ جاؤ کہتی تھی جلدی گھر آ جاؤ رات ہو رہی ہے ہم کہتے تھے ہم بچے نہیں بڑے ہو گئے ہیں آج سمجھ آیا وہ روکنا نہیں چاہتی تھی بس ہماری حفاظت کرنا چاہتی تھی.
0: واہ واہ واہ کیا بات ہے میرے بھائی تیرا تو گلا ہی کچھ اور ہے. چلیے جی آگے بڑھتے ساتھ ساتھ میں میوزک بھی بدلتے رہیں گے اور آپ لوگ بھی انجوائے کرتے رہیے گا کہیں مت جائیے گا ہمارے ساتھ رہیے گا آگے بڑھتے ہی جی اور نیٹ ہمارے ساتھ نہیں دے رہے. چلیے نیکسٹ کالر آف دا شو وی ہیو اے کال لسنر وی گٹ اٹ یو کال مسٹر یو ہیو ٹو کال دس بڈی.
1: السلام علیکم.
0: Thank you so much for your calling.
1: Ali ke jaise mukka aur spooky par
0: aise sahi
1: radio ka mera number bhi nahi mera kal
0: khara na na na na na mukka khair de khair de tara ke dikha ma ta ma si ma zal da gata yaar ubar to chi sheki
1: ha ta poetry te kalam ta ka
0: kalam zal da barabar kar to kar gori se khata ke kha خانو تسویل غواری
1: بالکل مونگ برے مینوالو نم دا عرض کو چی پا 85-83 وان تاسو مونگ تا میسج کولو شو میسج کی و تاسو مونگ تا دا شامل آوے آیا تاسو سردہ سے واقع شوی چی دا مور اپلار یا و خبر پا تاسو آگے وقت دیر بدا لگی دا لیکن سنگا چی مو پیس لیک شانتر ڈسکشن بیو کو نو آیا پا تاسو دا سے غر آگلی چی خبر آتر را آگلی چی پا تاسو بدا لگی دا اور اس آگا خبر حقیقت ثابت شو چی دا خو 100% کریک وا مونگ تا میسج کی دارو لے گی استاسو دا میسج بمنگ دا پروگرام حصہ جوڑو
0: حصہ جوڑو بالکل جی. کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کی والدہ نے آپ کو کوئی بات سمجھائی یا نصیحت کی ہو لیکن اس وقت آپ نے اس بات کو زیادہ اہمیت نہ دی ہو پھر وقت گزرنے کے بعد آپ کو احساس ہوا ہو کہ آپ کی والدہ بالکل درست کہہ رہی تھی.

0: فلا ایسا فلا ویسا، اے انسان ذرا غور تو کر تو خود کیسا ہے. اٹس مافیا کوئین، ہم آپ کا بہت ہی زیادہ شکر تھا گزار کہ آپ نے ہمارے شو میں میسج کیا. نیکسٹ میسج آف دا شو واز اماد. آج پھر نہیں آیا بٹوائے، وی ہیو نو آئیڈیا، ہی از بزی. ہم وہ مسافر ہیں جو اپنی ہی لاش کا بوجھ اٹھائیں، برسوں سے کسی گمنام قبرستان کی تلاش میں ہیں. واہ واہ واہ واہ، تھینک یو، آپ کا شکر تھا گزار. ویسے اگر ہم نے اپنی لائف کی قصہ بیان کیا تو آپ کو اپنی زندگی سے پیار ہو جائے گا مسٹر. اب آپ کا شکر گزار جی، نہ شیئر کرو گی تو اچھا رہے گا، کیونکہ ہمیں اپنی زندگی سے پیار ہونا نہیں چاہیے، ہمیں ان لمحات سے پیار ہونا چاہیے جس کو ہم اپنی زندگی میں کس لیے لاتے ہیں، اس لیے لاتے ہیں کہ ہمیں اس سے فائدہ ہو، ادروائز کچھ بھی اس طرح نہیں.
1: بس یہ شیر رہا چھواس ذہن کر رہا ہے، میں اگر سنا دوں جوانی کی اپنے قصے، میں اگر سناؤں جوانی کی اپنے قصے کہ جو آج کل کے لونڈے ہیں میرے پاؤں دبانے لگ جائے.
0: زبردست، کیا گل کر رہا ہوں، حقیقت دیتا خوشان دگیرا منا پوسر دخل بچ بچ پر رت رہے.

بای دا وین دا اسو ته نو میسنج کوم د ام شامل او فیس بای ته ورز بای ډیر خیسته خبرې کوي خبرې کوي ماشا الله ثانک یو سو مچ فور یور ټیکس می الله اگر یو لانګ دی فی دا باندل اف هپینینس موږ سره خبرونه کړي میس پراته کې باندې مانن دوی خوشاله او سی آباد شیخ خپل په خارج چو سیون کې دی نیکسٹ میچ آف دا شو السلام علیکم فیض مامو تبریز مامو کو بھی سلام آپ دونوں کیسے ہیں پروگرام بہت زبردست ہے سب بہنوں کو سلام خاص سلام مائرہ شیرازی سیدرہ انصاف فیضہ ہانیہ حلیمہ سعدیہ نور مانور اور سب بہنوں کو سلام نازش نور چ پروگرام سے اب آپ کا بہت ہی زیادہ شکر گزار ہے نازش نور اللہ آپ کو اپنا نور عطا فرمائے تاکہ آپ کو ہمیشہ ایک آگاہی ہو اور آپ اپنی آگاہی پہ آگے چلتی رہو اور کبھی آپ کسی سے کوئی دھوکہ نہ کھاؤ یہی ہمارے دعائیں آپ کے ساتھ رہے گی انشاءاللہ نیکسٹ میں دفعہ شواز ماشاء اللہ مامو آپ بہت اچھے باتیں کرتے ہیں رحمان عزیز بھائی کی طرح اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر دے اور آپ کو ہمیشہ خوش رکھے آمین نازش نور نازش نور اللہ آپ کو بھی لمبی دراز عمر دے نازش نور نازش نور پالیزی ہم آپ کا بھی بہت ہی زیادہ شکریہ گزار ہیں

0: بدجیږي پښتو کې سرنګ راځي مړه ایکسپټ زدا زدا منما او سائلنس از بیټر دین ایکسپلینینګ او خاموشتیا چې کوم دی هغه د واضح کول نه بهتره ده. آج تو کوئی کوئسچن لے کر آتے ویسے بھی آپ لوگ آپس میں لگے ہوں, ایسا کرو دونوں ساتھ میں گانا گاؤ. تبریز بھائی سم زر پزور خبر کی اللہ سم زر پزور خبر کی اللہ
1: سب مطلب یار
0: مطلب
1: کوشش کو بل موضوع بدادی تو ہم آئے زمین نیکسٹ موضوع بسی زمین نیکسٹ موضوع بسی آئے سڑی نہ غلطی ہوشی آگا بات تو وہ معصوم نہ غلطی ہوشی تب وہ کو نہ تب گائڈ کے
0: تیار کے خبر ہے تیار کے نیکسٹ میسج آف دا شو. آج ہم اکثر ماضی کے ان سطروں کو بار بار پڑھتے رہتے ہیں جنہیں وقت کا قلم بہت پہلے مٹھا چکا ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹکس, مے اللہ گیو یو دا بنڈل آف ہیپینس. ہم جوان ہونے کے لیے کتنے بےتاب تھے, ہم جوان ہونے کے لیے کتنے بےتاب تھے, لیکن اب خود کو دیکھو تھکے ہوئے بھٹکے ہوئے الجھے ہوئے. فار یو مسٹر
1: کبھی ہم بھی جوان کرتے تھے خبر
0: ہے اس گرز لی ونی سنگ پلے کرو. ہم تو ٹہرے گنہگار, ہم تو ٹہرے گنہگار بدکار سیاہ کار. آپ بتائیں جنت کی چابیاں محفوظ تو ہے نا.
1: تم کچھ غلط کہہ دیتے ہو, تم کچھ غلط کہہ دیتے ہو دل مان لیتا ہے, پھر لفظ کا ہر زخم بھی دل جان لیتا ہے. ایک بات ذرا سی تھی مگر بات بڑھ گئی, ایک بات ذرا سی تھی مگر بات بڑھ گئی, خاموشی بھی اب در کا عنوان لیتا ہے. تم کہتے ہو جو کچھ بھی ہے وہ سچ لگتا ہے, کیوں یہ دل تمہاری بات کا امکان لیتا ہے. غلطی تمہاری ہو تو گلا کیسے کرے ہم, یہ عشق بھی ہر بار نیا امتحان لیتا ہے.
0: آخر میں لوگ صرف اتنا کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون, پھر ہم کیوں کس کی خاطر اپنے رب کو ناراض کر رہے ہیں. اختیار روان دے سلوی تاسو ٹاپک کھلاڑی
1: چکم دے لکھ شانی بیجی مچت کا الگ گانا اور خبریں پکی کو مزہ کئی کرا تم رسیٹ ملا گا
0: دونه نه کنده ډیر زیات کم نه مړه ای داسې نه داس مال چلل څه بیغه مڅ سپ وای ما دې اشاره کو ته بیا ساغه ما مانګانم خلاص جوړ دو خیر ها یا من صبر کا
1: پلیک صبر ورز پہلا پہلا
0: یا من زم زم لا نو ام زباون نه داس
1: کلام بالتم برابر
0: هډینګ سیستم برابر صبر کې منته